Shabbos. Ina kusi tadiyan dina. Ina ikrip akarabu. Ina terti epus.